sarema o ma kusheshe kutu kutu la wadirisi o ba sarema o ba sarema o ma kusheshe kutu kutu la wadirisi o ba sarema e sarema ba mi e rujeje o ba sarema sarema ba mi e rujeje o ba sarema Eu tô mim, era o Jejão Bassarewa, Sarewa Bamin, era o Jejão Bassarewa, chega o cabecinho.